0: umwe yigwa
1: voilà nkuko rero nabibabwiye ngo uyu nawe ngo aravize ikintu yazana n'iyo ndirimbo abantu bose baguma bibada none none none gimede gute agaciriri yahuramwo ngo ubu ngo ntibigiye kugaruka kandi ngo na bintu byo kuja mu gaciriri jewe none ndinde hamwe no genda nyene ndabasezeye ntabasubiriye.